Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificari et coadunare digneris,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccati mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt, Domine non sum dignus, ut in preceptectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.